والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما عندي دوم آدم تي بن انيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيمي نييو سيرو بو فيد لا في اندالين اندالول بن خام خام من يالا ما باج موسانك باج نورير بغ ما ليبري بوبام تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambale ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jangé nga dem fa légui au lieu nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam legi bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan wuur wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci toja tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay ken dout ko faté te ku ko tuddati rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop mang leen di laaj Seyda Alhadji Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyda Alhadji Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé mang leen di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké mang leen di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat ci benen génération mang leen di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dem bo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di toja ka taal mang leen di laaj baye sam barki dembu ni mas ngeena deg fum gerawé di toja katal est-ce que réussir ñu seen mission dalla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li geuna meuna écraser xam xam mune amul moy dekk geraw li geuna meuna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune amul jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak nit wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gakki xam xam kuy wut xam xam defa kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak
état bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife.

nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq té di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñi katal ben leader ñi diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xam nañ lan moy haddiya haddiya haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngay xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ko yeyo ni na am bakay nus koy xame muni kula gëna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baxna lul addiya mom ko ko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbake ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi muni kula gëna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba daan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don meuna mu ne nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifester won pour seigne touba am nangam baye leen ma dem rek soxla wu ma dimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñak andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj lo lamb daj waaw seigne mu di waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muy mako way yirma de ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la inté biir ak yeen té yalla dongu tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji
jang nang mané ay

yek de la amul bu ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sa wërseuk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bu ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jambur yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh amadou bamba sidi alhadji malik way way way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fune taxawal na fa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme référence waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu la ñoy suñu idole ñun am idole bu toll ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu toll ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu toll ni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu toll ni cheikh bay ñass ci way ñi duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki dem waye luñ ko yekul amul luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye la capital difu ko dé ko lako wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani mako topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله ونصر. وكوري تيري رجا خسيد أونلاين dëllu seen yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen mi minhajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche ju nekk ci daaram ji ñu tuddee Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, nda xam ngeen ni alquran dafay déranger xolub ñi nga xam ni yàlla nunnul ci ñoom taxe ëllëg, nan mo ci ñoom yërmande, nan mo ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ni ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ni nag alquran mooy seen ndaj xol, moom lañu dëgg, moom lañuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi duma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam waman yurid an yadillahu yajal sadrahu dayyaxan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون في سورة الأنعام فكي ديوما سن برام دهني من يالله بما نمي تي او جام فمن يريد الله ان يعضيه يسر صدره للاسلام من يالله بما نمي تي اب جام مو تخه دغ دغ تخه داماي ساني تي خولم ليرو الاسلام ساني تي خولم ليرو القران ساني تي خولم گم يالله گم القران nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlahu yajal sadrahu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé di ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlahu yajal sadrahu da'ifan day xan arajan bu ma namé mu taxé di wala ma namé mu alku wala ma namé mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiw wala ci wer ya mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin wañax waman wirit an widlaku
yatallu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru yo taxé faw sun borom day sanni ci sunu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgni day bax ñu ci wana sun borom ni kazalika yajallahu rijsa alal lisina la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu moy ningul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu gi ñu tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye andak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo mom bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jall da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonante bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko hun la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu ginn ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm uma khalaqul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy nitu ginn buñ dajewon ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dañé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jéema woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñi ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal qur'an min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi buni jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aktharun nas ila kufuran sun borom ma nga ci sura isra sun borom waya nak min nit li upp ci ñom dañu lan ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu dëgg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téré wul neena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni min li yalla wax dumako dund mukk dumako gëm mukk da cey seet lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek fele lol nak wurtu deme nonu nim wara deme moy ñu xamni alquran ab julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé muñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñett jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccinu jëk wo moy dafa jogé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa jogé umul kitab ñew lawul mahfuz jogé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu jogé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ng koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sebbu bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sebbu bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte donga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñuy jangal donga bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale donga bi nasi dal di jëm baqara lu ko waral moy biñuy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu way comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi legui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legui nga bëkk koy sefandoo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil la diko bëgg tégandoo par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi da koy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppe legi yeen nga répéter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ne ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu ñi neegul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu ndax bo ñi neegul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama ma gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni ben jëlëli buñ talalé sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu nekk ci rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab ñu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran la jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugge ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugge lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugge fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte muna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax muni nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ca tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mu ñu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisse ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ne tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinné ci wanas ñu ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni nak legi sun borom babu ci tuba jalla buñ ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé waxe bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokay wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xamna ni niwo bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muñ ko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu mu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn mas'uliyati di ab julit na la wër ni señ julit wërup ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mimara donte jango basi ni mimara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni wayna hul zikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon den rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet
nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko né ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga bilin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ñu ngi di jang alquranul karim muy alquran yawmal qiyam sun borom dakoy sop jëm ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom ñu labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bënd tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسعيبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موكوا صلى الله عليه وسلم نينا يالا جيرو كان كان جيروكو من واي بو فكون يالا دي دا نا ام فامي يالا دون ام فامي نينا فامي بي يالا موي نيون القرآن بو فكون يالا دا نا ام فامي فامي بي يالا موي أهل القرآن موي نين القرآن موي فمي سون بروم رب سيت و جال صلى الله عليه وسلم واخنا سي بنن اديس نينا ان القلوب تشدد كما يشدد العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وها فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام نيم ديف عليه الصلاة والسلام دافني ا مان لين دي دنگ دي دوم ادم بي ني جودي fa jiddu ala fitra fitra moy lan mo xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni ben bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xatte momu yalla jox nañu ñaari xatte yo xamni buñ ci dé xatte xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xatte yo yam la mun moy alquran ak fatali ko dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way djim djim day abit la mom day yendo wor di farane nafila sallallahu alaihi wasallam waaw mom mum def ak de ndax dana fatlikou de ni na mom nak mom xelam du dem ci de ni accam kokou du waja accam kokou du waja ni na du takku sadi allahu akbar allahu la ilaha illa sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon nak koko du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran mu jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol.

dono gëm ci société bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ñena al ma'iru bil qur'an al ma'iru bil qur'an al ma'iru bil qur'an mina muni ma ashafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel qur'an intellectuel al qur'an ñene sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaaka yi ñikoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil qur'an ma as-safaratil kiramil barara al-quran waxnako sun borom neena ci al-quran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel al-quran sa bu voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla terelo ko xetam bi mu alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal khiyam constitution bobu di alquran mo lu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution ni len tudé constitutionnaliste ndo xamni bu ben waranta amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ni déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ño nit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ño filiter rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bu nga xamni mom la imamul mahalli firiwon ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir il akhiri demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ñoo xamni amna li ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofum muru Allahu a'lam bi muradihi li dal kenn mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te dëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ni li ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura bu mu ci mëna doon buñ ci accé Allahu a'lam bi muradi rek lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni Allahu a'lam bi muradi rek genn ci

0: mu am ci wàll yi ñoo xam ni kiñ ci gën a jege mooy Serigne Touba. Moom bi mu accès ci Alif Lam Mim, nee na yàlla ci boppam moo ma ko décortiguel, yàlla ci boppam moo ma décortiguel Alif Lam Mim. Ñu ne ko nan la ko décortiguelé, mu ne daf ni ma alif gi daf ni ma aw rastukal kitaaba alquran day ci yent yàlla Muhammad laa ko wàcce woon, waaye yow Serigne Touba donnuloo naa la ko aw rastukal kitaaba. Nee na lam gi mu ni ma laqantukal kitaaba alquran day ci Muhammad laa ko wàcce woon, maa ko joxoon Jibril mu saka ko. Yow Serigne Touba nag man yàlla maa la sa téere bi laqantukal kitaaba, maa la sa alquran. Nee na moom gi mu ni ma alquran day Muhammad laa ko joxoon alayhi salatu wasalaam, waaye nag léegi bis ni ki tey yow Serigne Touba may naa la ko, léegi jëlal alquran mu ngoog muy malaktukal kitaaba. Nga xam ne kon moom ñetti araf yooyu nee na yàlla moo ko décortiguel firile ko ko nii, xamal ko ni ko araf yi lii laa ci jublu yow Serigne Touba radiallahu anhu. Te araf yooyu am na leneen lu mu dencaat ci biir mu Serigne Touba waxul. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni li kulli arfin min alqurani batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni. Alquran araf wu nekk dafa am biir, biir booba am beneen biir, biir booba am beneen biir, ba muy juróom ñaari biir, ba muy juróom ñaari biir. Am ci ñoo xam ni biti bi nii dong lañ xam, am ñoo xam ne xam nañ biir bu njëkk bi, am ñoo xam biirum ñaareel bi, am ñoo xam ni xamuñu te dara dara dara dara dara dara dara. Boo demee ci Taha ñenn ñi ni sallallahu alayhi wa sallam la ci yàlla jublu, ni ci Yasin ñu ni yonent bi la ci jublu, lenn ci mufassiroon yi, waaye ñoom it dañuy interpréter rek, waaye xamuñu dëgg dëgg lu ca suñu borom jublu rabbi Sitiwa Jalla, xamuñu ko. Ñu gis ni kon alquran 28 leetaram yooyu le mu am ci leetar yoo xam ni xamisu ko, mu am ci leetar yoo xam ni yàlla décortiwu ko da koo bàyyi noonu rek. Mu fasiroon buñ ci accès ni allahu ahlam bi muradihi, allahu ahlam bi muradihi. Waaye nag bokkut ak suñu constitution yi nga xam ni simple à la boore doomu aadama ko defar, nga xam ni njuumte rek la feese dell ba nupp, nag ñu proposé ñu ko ñu force force dañeen koy dund for force. Constitution bi di alquran yàlla dali rabbi Sitiwa Jalla, inna haasa alquran yahdi lilati hiya aqwam, sallallahu alayhi wa sallam suñ borom da ko wax yu wàcc ci moom alquran, ñu ko mboolem constitution yépp constitution bi dong moo ci direct. Inna haasa alquran yahdi lilati hiya aqwam, mboolem constitution yi constitution bi ñu wax alquran moo ci gën a wér, gën cee jub. Amul defe naa, amul yaakaar naa, amul buddi woon ak nangam, ndax maa farat naa fil kitaab min sëy. Suñu borom rabbi Sitiwa Jalla séddale jaam ñi ci juróomi tomb wala juróom benn, mu ne juróom benn yëfa ngi nii ci alquran ci constitution bi ñuy tudd alquran, ku ko gëm gëm nga yàlla. Juróom benn tomb wala juróom benn article, ñu ne wax naan article 7, article 8, article 9 constitution bi ñu alquran. Suñu borom nee na juróom benn article constitution bi di alquran, ku nar a texe dana ko gëm, ku nar a texe ku ne mën na laa orienté ba wan la fi ngay teg sa tànk ba doo tarxiis. Huddan lil mutaqin, kon benn ngoog huddan lil mutaqin. Almutaquna dong la alquran mën a orienté ba ni leen yàlla mi ngeen di seeta ñi nii bantal sa baaraam. Allasina yu'minuuna bil ghaybi, ñaareelu article bi mooy nga gëm kumpa, mooy gëm loo gisut. Yàlla ne àjjana am na ku ma jaam ma yóbbula ca, safara am na ku ma tooñ ma yóbbula ca. Gisoo àjjana gisoo safara nga gëm ko. Yàlla ne siraat am na da ngeen ko jéggi, gisoo siraat nga gëm ko. Yàlla ne dee dekki am na, gisoo boo ko dee dekki waaye nga gëm ko. Allasina yu'minuuna bil ghaybi muy ñaareelu article. Ñetteel bi mooy wa yuqimu salaat, loo jàpp lum rëy rëy fi yow, lum foor foor fi yow, ba waxtu julli jotee nga ni ko fa yel ban dinte dem julli ji. Wa yuqimuna salaat, wa yuqimuna salaat. Boo nekkee ci tooli li ñuy tuddee jardin wala tooli dër yi, yaa ngay witt raisin wala ngay wit pom wala ngay wit mandarin dox tu tisbar jot mina ñu ne tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don wit te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot mina mu ne fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy wima rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy tuti bo gisé sa morom jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla wima rasakhna min fiqul wima rasakhna min fiqul mi nga am ñew mi bari salaire bi ngay fayé ko par wer ñuna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basang nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasulna min fiqul waxon na ci waxtan yu yesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëggay fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone bir ci dem diko jema ñurele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamul lu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bi bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara seigne diw ñom di ñalwani daara seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état da bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam kep la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñoñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara seigne diw wala wima rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juroomelu article bi moy wallasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad talen dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yeneen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article yango nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bispen ci mom do lañu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bes bench dañu ñew de amul akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo mëna def ci kaw suuf amul akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm mu ni waxuma la gëm sax de waye ñoñu ñoni ci ñib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ndib deug ñi gëm article yi mo wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoom ñoy nek ci deug ak ndib ta ñoni dong ñoon na ra tax ëlëg yamul xiyam ulaika humul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ñi mas'ulé bu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xetam ni len abshiru fa in asal qur'an tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ni sallallahu alayhi wasallam ne yeen sama xet bi namu japp len ci alqur'an ndigal la de japp len ci alqur'an deug len ta moy ci bu baax munamu ni ndax alqur'an dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alqur'an rek nañu wax ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi ci res ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënu perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund ni nak waye bal tu suruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi mo premier passe bi rek premier partie bi ni mu yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga ne bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñi bi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga def naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal njaay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama muni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yaxo yetto yaxaso du yag ba nga am air plus 4 Senegal bu fekene yetto yaxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Senegal muy nak monde balay non la bu fekene ni yetto yaxaso bo deme dafa fek dara bo yettul yaxaso neena monde bo bo deme dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo deme fek fa dara bo deme fek fa dara ngaram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dun ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñuy gardien de la constitution al qur'an karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawatan ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena lan qara'a alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4h 4 yar ab plus 5 r plus 10 neena nga ni dies ni ko ewaye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi ngawn ni ko di xol kenen defani koka la yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom yow nga yor alquran bu lepp ñu ko di ñe keneen wañu ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor tira nga adina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fa ko ni señ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñu rafet rafet wallahi ak luñu ko rafet rafetal rafetal rafetal anuñ xol mudde rek nuñ xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis doné ko mokal alquran mom lool mën na ko wat doné ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fa kontani ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkontani day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dëgg ni sa dara ah suñ xel du am lu ñu wërante da nañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné la diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diiné moko gënal coalition yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xamni dañu taxaw ni dañuy bëgg dundu te fassu ñu yéne liggéey di dundu ci suñu kaw rek di dundu ci Serigne Daara yi su boba dañu ñu nang liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhiru amut fexé la dund xaliss bo jekku satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché kenn dula japp non li ko ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek muddi moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wote na constitution bi di alquran mom xaya bim lay jangal moy ah na la wër li ñaat dërëmi jambur boko lekke te nonoko ah bo duggé ci bammel bi suma la mbaaw de waaw kay mata alquran ñun ci bi ñu dëgëram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la dakara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñi gëna jëgë yalla neena li ñi mëna ram alquran leen dakara munu ma min safi'in afdalu inda allah man sila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi munu gisuma lu gëna mëna ram jam bi sowe ko ëlëk yow man xiyam du malaaka du yonent du waliw ku mu ci ñooñu rek alquran la dakara mu ëlëk yow man xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñu ñu dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla wali jaamu yalla alquran wax yalla motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaaka dakaram mu wali mom alquran ngeel waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lolla sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi muniko waaw yow liñ lay jaamo pour jégé la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena muniko waaw xana kon day fekk nga xam manayi xam limu wax ñu ko dédét même bo xamul manana yi sax ngay jang matière bi ni rek ngay jang matière bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jaamo jang alcorane ma ci gënal mom la suñu borom rabbistu jall wax wa wax bi tan ni yalla mëna bind mëru wax nako ba nopp nak ñu bëgg jëndé alcorane ak lenen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul qur'an an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu thawab shakirin yunus bin nabi sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tej kamil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim dan jox santakati yalla yi te xam nga santakati yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bu noppi rek fa tere bi tek ne te neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang guddeg beccëg so jange tek ba noppi lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla bëna la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lu bëgg wax day amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lu jëk wax ji lu bëgg wax amna malaka mo xamni ñu wax jibril gëna jégué yalla di bëkk ñu suñu borom moko jikko wax wax ji muy bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jikko wax ngay tiawlu maggu ñooñu ñu la gëna jégué yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupp nak wax nañ wax ji ne bëgg wax di ci barkelu te arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barké mo ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dekkone bo gisé sunu soxna yi barké yomb len bu dekkone nit yalla dina ñew ni may len ma ndox ni may ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan deswa do wolé nit rek ñukay ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi desal nga jël mi kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna yag nak borom kërëm te muntu am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggon dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jëf julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ne jéggal ma de wa yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di jëg dem niko ne far rek day lo yalla yalla dogal soxna soosu ñu tok bo xti yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli day am pinch ñu séti ben xaritam ngalaw ni bari na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaanam jeex muy delu kërëm rombat ko fa ak ngalaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw ni dal koko tontu ni ko ah man day da mel ni xana baxuma nek ci keur mu ko da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ni bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ni ko dedet balel ma yeen bele aw wañ ñu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ni ko ah man de bude terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu dom ko xal dal di jël aw ko ni nga ko ci jox ko nga jambal nan mu jamb nan
1: digalum ci muntaka ma khalifa senegal kulu mourid
0: dal dogale mu am dom ba dom bi tambale meuna dox bu bo dom ja walat murake seti wat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom wacce dom ji niko dem sa mam ñaanal la mu niko ku jurki ni xana man ak dede non muntam na mako jurdi mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaar aka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasin yep gisuma fi domam ba taxon maniko do am dom sun borom niko kan mo la wax ni mangasin yima la wonon dong la am ci mangasin amna yeneen yima la won amna yeneen mangasin yima la won kon gis nga sun borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lim mutabarikina bo de jang alquran woneni yaangi barkelu ci waxe sun borom yaangi barkelu ci waxe gem di mundeef yaangi barkelu ci waxe jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jangna suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom Nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacce won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisse alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ degge sun borom mu jang suratu taha ñu degg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na la texe xed wi alquran wax ji yalla di wax xedu na la wacc ci mom ëlëk xedu na la texe ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dal ni tu texe ñel na xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara texe dëgg texe tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara takhnialna xet ba nga xamni sinu lamign no nara répéter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla wa tax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem ba ko fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fugge ab dañ ni fekko ci araf alquran muni mom dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom dañ leena jaggi dañ leena dello ci seen borom da nga gis ci borom kalamun ñeñu ñi neñ señ tuba ko bindu ñeñu ñi ni amono ci téré naaru jëkki ala kulli hal borom kalamun ñu wax dafni kalam qadim la yamallu samahu tanasah an qawl wa fihl wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlan wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalam qadim la yamallu samahu min wahi aju jek jidi sun borom ni alquran la yamallu samahu aji deglu ji te am xal da xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muni koku du yokkat mukk ci deglu alquran muni ko lutax muni tanasah an qawli ma fihni alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawli ma fihni muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacc alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayin ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febar ruy al kibru febar yep febar ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangoray kibru muy ruy jangoray ruy alquran dakoy faj jangoray xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangoray ruy xol bu ruy nek alquran dakoy dindi ci mom muy ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma rere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu te ginn malaakat yow sun borom jang alquran karim da xam ni bu kéroge sun borom bis ko jalla bu fekente ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xoon doon ba buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñaqku bakkar am ñu xamni seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ci seen beti woon ñi seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ci seen ndig ñi seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ci seen wéen ñi seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ci seen baat ñi seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ngalaab leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attanu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama ali salam adamani top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma ne bu laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu dal di daw song yon ci yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar ñi doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boowe ma rayon xamu nak yalla bal ni mu ko leedit ni mu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahima ali salam ibrahim ni si man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñett wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla jappal mako ni ñu wax lu deug lu deug xamu ndax yalla jappal mako wala deet ni mu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni tara ba sun borom tabaarak wa ta'ala bam ma yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy man sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakka ñoy ma rayon dama xamni ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom dan ko dara ñu dem ci yont yalla isa alayhi salam mi nga xamni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe muni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñi dañ ci man koy ñu ma dem sun borom nan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ na tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti wo dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune nak bis bo do nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñu japp ni moy alcorane diñ doon jang ci adina nak ndexay ba motax seigne touba sun sang banena alcorane moy sama yaakari adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra minal karb ko xam seigne touba ak famu tollu boromam muni mom alcorane yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah ñu dem ba nak legi systeme adina bëgg mo walbeuti nak ba gannaaw loonu alcorane ñu gannaawal alcorane seigne touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi ilma la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak kay doom adam ya ngi ñu di gannaawal alcorane gannaawal alcorane danaka legi alcorane passe temps lañ ko def moy sa doom day nek ci daara ji len ni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alcorane xel ñu ubbiku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisunu lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba yut ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox seigne touba mu la yaral te moy alcorane te moy serigne daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet yut ko mo li yar wala victor hugo man non la ko gisé man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben yoon do nga lay wacc kat bokkegul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pagnet jang lo jiko metti waram ko fe bayyi mu jang alcorane waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom la ñu ci daara ji mën len alcorane wu ñu to jidla ana lu koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alcorane ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yoon rek ñu ñuma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew tagat seigne touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bo le ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na té xamna ni suma ko baye bu ëndé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adini adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxé ya nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fu bëggé dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésul aéroport Dakar kay ni lañ japp fañéré ko xottité sanni fele aéroport Dakar gi wésul ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fu bi jaay aéroport Dakar gi wésul ko seigne touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war wastakhlu bima yajurul bahsa mu di len xir ngeen soxla wo lo xamni ëlëk mbugalu mbammel dong la lay jural mbugalu mbammel rek wastakhlu bi ilmu ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalu mbammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëm ci yow dara سيدنا امام البخاري نينا في حديث بيانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيتو واخ بلاغا واخ خمال لي غاي واخ خم خم موي جيتو جيف بلاغا جيف خمال با نوبي لول نكو جامل دوكو مان لول كو جامل دوكو مان بو غيسه سونو اوتوريتي يي كو جي واخ مونان جارنا دار jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci benn école moy seen école arab yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison n'est pas raison bëgg ñu comparer ak ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma deug mu nan deug deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal te kenn jëngu leen réew yo ngay comparer ak suñu yoss réew yo ya fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te musu ñu jaar ci jëng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yo ya te jëngu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëngu ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacci fen jëng leen te ñoñu moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoñu am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu bokku buñu comparer ñu bokku lu defé kon xamna sa ñudu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay li deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyqan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mun wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pegnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala saman faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu de ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu de ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan lu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoo leen japp nañ ni luñ añ luñ ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni du seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën di mbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mën ta def lu tol ni lañ defo nit bu mën ta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ñi ñoo xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoo ñoo directement waye bul attaquer mag ma ñu kër ci laaji malik ñu kër seigne touba ñu kër baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye boy attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom cheikh ahmed bambak sey dalaji malik ñom waye boy boy bëgg lu nakari ñin ñi ba tax ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tubey yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tubey guddi ye fa nangu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tubey yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tubey yu guddi yeen fa nangu wuta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tubey yu guddi nangu len fa tok borom tubey yu gatt yi ñew tok fa xoma nak lu mu dimlu ci borom tubey yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tubey yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tubey yu guddi ya fa nangu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mam ak necca te lolé lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun indé bu lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek momu defé ci bu baxna duggal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa ko ñu ndokki ñep di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne ñoom ñep ñu leen di nuyu serigne daouda fall daouda bi ñoom ñen ak suñu leer yo seen dawar sax da ñu ko deg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla mbalam ñu nekk diaspora bi ñep seen khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam seenu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawan rek inshallah waxtaanu barki de mo jinn na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur daanaka te dara waru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale cem tul ay katan ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñuko mbolam limay gis ci sama daar yep sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakki sama ñakki man ko deggena ben way wax ci ben video won ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch mu ni ma xamane ko day katch de day katch sama ñakk rek ak ben talibé Seyd Toubay man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu bu baax ci anam bob ñu def elen yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxe bëgg mo dal bëgg mo ngëbbu bëgg mo tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mas na ñew fi nima waye papa yow doom yépp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mu ma def jaar mu ko ay bisi ni duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cenn la kenn waxumako nak ngir kenn ku ko def dedet man lama neen batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé Seyd Touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé Seyd Touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seyd Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seyd Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé l'islam rek lañ bëgg l'islam rek liñ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye señ touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom señ touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu señ ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ni ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeu ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom mom ndaysan kërok bam déggé loolu ci sama mel mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yoneti fi ñaari yéere ci mel nonu lol yalla nako yalla nangu def ko ci tere jeufam waye bu ne man don la man mom amu problème même bu wonsone percale sax baax ma muskilé fi waye nak ay jeuf yu baax la rek ñu jeuf ko ngir yalla ñu di len ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënalu len yalla tax ñu diko def ndax ñom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant nit ñepp ñu nuyu sunu xarit bi latami bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa ndjay ñun ñun tamit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñuy nañ len ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñuy oppa sax di len dokkel di len ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayima kenn insha Allah rabbi kami wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma ales waye ngeen bal bu ko rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid lepp positif fofu bax tay bañ lay top sun mami la wa ni la ñu indi bu ñu li sun mami bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayi lo li sun mami nekkon no lang non lan kon sunu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama ñu ndax am ñu bëgg participer fekk ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fekk am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñu ñaan ci nak fa dafa ko ñu ndokki ñepp di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulama diin ko ci melni seen ñoo di jall ñu ko ñu passas ñoom tamit di ko xamni ku bayyi xel daara ji la seen ko sa faal leen ñu mokkel di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñoom ku feli ci amri ñoom tamit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñu ko ñu ñu ñu ndaw da faay daw da bi ñu ñoom asu ñu leer seen ndar sax da ñu ko degg ko ñu ak passas li ko ñaanal yalla am balam nekk ci jastra bi ñepp sun xarjité mom tamit ndey xaan ñu mu nekk ñu wote di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rek inshallah waxtaan bu ci dem ñu dina ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fakkam na bok ben yowal ëllëg yowal xiyam na bok ben yowal ëllëg yowal xiyam ndax lim na fi ay dong yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara yoru lu ko dugg rek kon la tax ma man ko moy suñu jappalé tam ku lay katam may ñu ko waxe won ben lay burki dëgg ñu ko mbolam li ngay gis sama daar yëpp sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko am xam nak yi dañ ko dégg na ben way xox ben ñi dégg na ñi ci turu Masamba ak turu Madem ak day katch ñu ma xamane ko day katch de day katch sama nak rek ak ben teyli be señ tibay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul teyli be bu joxe lañu tabaxé jumaa da bu ko amone batay mu tabax jumaa ba mu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def ene yalla fay ñu difay ci seen participation xébi ko.

nit dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mu ko man dama la ko war ma jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji mu ko ay bi dañu ne du ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doomam a ngi ci daara ji sax buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuma ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma ne ba tey maa nga ci rek yàlla lay lebal lebaluma samba lebaluma demb yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama xeeri bopp ba fii ma agsi ak lenn ci tey liggéey Serigne Touba tey li dama samb tar si ci bu ma demb yëpp tey liggéey Serigne Touba yi la ak jullit ñi ak jullit ñi ak jullit ñi daara ji bo ñëwee ay tijaan yi si te kenn ku ñoom ñi indi seen i doom fii ci daara ji tijaan yi indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ne sama xol bi Serigne Touba doo nga ci dee nga xam ne islam lay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ne sama xol bi Serigne Touba doo nga ci dee waaye nag teewul xam nañ ne l'islam lay jàngale te l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man cëpp kuy nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye Serigne Touba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom Serigne Touba moomu moo dee ci sama xob radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag moom rek la dañi ñu leen di ndokkeel di leen di nuyu seen ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxee defe naa tàndaat 20 ans et quelque wala lu ko ñu ne tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu mu ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama menn mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man ba daal di jënd yére yi raxas ci Côte d'Ivoire yéenee ma ko ban tuddee ba encore yéeneeti fi ne yéeneeti fi ñaari yére ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téere jëfam téere jëfam waaye bu dee man doon na man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax na muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax man naa gënoonu leen yàlla tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp di ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ tax bi suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waamaat bi mihmata rabbika fa abis rik waay bi ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit ba latamit bi Serigne Cheikh Dione nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit Serigne Cheikh Dione ak soxnaam moomit kenn la ci xarit daal Ihya Ulumu Diin Serigne Mara Mbacke dañ ko xam ci Serigne Cheikh Mbacke ñu nuyu leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diar ñoom ñëpp ñu leen nuyu au passage di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bay ñu kenn insha allah rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yi tatimu salihat wasalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu ma jëglu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi nu mel rek ak noonu ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: والسلام على
1: المرسلين
0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكوري تيري رجا خسيد أونلاين ديلو سنين منان يون سين إمسان بي نيوت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى أمباي سام دي لنكو دخل سيو تي دارام دي نيوت دي إحياء علوم الدين تي سيديو مام شيخ رحمه فال رضي الله تعالى عنه. بوك مي نيك سي تكنيك بي موي سيرن مودو مباي تيام يدع الله ونصر na buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw murid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu fara di wax ni likulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridu sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu ونفعنا الله بعلومه وبركاته وفيوداته مجلس شيخ الخديم جيم جوجو ني بغا وقتاني مي الشيخ صالح مكي رضي الله عنه خمغن ني شيخ الكامل لون ساحرا وباطنا مو نكون الوارث الكامل لشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه ادي دون جي دون سيغ توبا تمات كو سك سي لو نيبو اك سي لو فاج خم نين ني سون بروم ربي سي تو جالا غايامي داف لين دي بارباري داف لين دي بارباري سي انام غو نيك باغا خاني بو نديكي ادينا سين خل سين خلات دو ييغو جيم سي دارا du xalat dara kudul sen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir wax nako nena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jamam ngir mu reuy dan mu bako def yonent wala mu bako def bu sanan wala mu def ko bako def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonnante ali sallam day juddu walé istihdad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu ala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku te ki juddu ala wilaya bu dupp nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seni daraja di len jiglu yalla di len taxel du yam ak daraja waliw bi nga xamni juddu ala na wilaya muy istihdad bi waye bu ñewé dafa croiser le bras mom benen wali bo xamni mom juddu wali wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi bu de yonent nak mom day juddu wale wilaya gi kok mom obligatoire mala day juddu wale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bo nop bala nek yonent day nek wali bo nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matalé ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu nga xamné dañu meloon ni serigne salim nga xamné seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag duñ ñaan mukk affectation dama arama dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana le fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tufa ne wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demane yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb am ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañoo yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom lool la wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برامني يني وخني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رغال يالا گم مات موتي ورا توب muni gëna ragal yalla nak na nga xëpp sa bëtt nga amé ñaari bëtt bëtt bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xëpp sa bëtt nga xol benen bëtt bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo fatte contrat bañ signantu won ak sen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nangul yalla leen moomon xamoon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bu ñëwé adina ñu dal di firi kontra ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi kontra biñ signanté won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mune ndax gaay yi nga xamni biñ ñewé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ci yawmu ala subrabikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallah wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu mënta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam nga xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo nga xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg adina rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek loola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbani mu dal di nekk soow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hudul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek loola dal di nekk luñ bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da nañu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsanal qasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nekk ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi ndax ni ñoom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihi wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawat ni akay gisun borom wax yonentibi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni sun tuba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk feltok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu binniyat neñu sun tuba ni ko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni sun tuba yenent bi lay neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yenent bi sallallahu alaihi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou sun tuba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lol la sun tuba tontu al khadim jaxata kala mais bamu delo keureum mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mun akay yalna jaduna ñeñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalna jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalna jaduna fuñu toll di fataliku sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamaani juroom yaar yi ñi koy joy muni kon asamaana kon kenen ku dul asamaan mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla yi niñ nango top ndigal seen borom ba tax ñu di len joy di len fatlikku muni kon rawati nako am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fatlikku nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu na tax amna ku la gën gën ke la gën ñu diko wax cheikh salim mbake nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoy nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ku la ko fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh salim mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën la ko bëgg gën la xam seigne touba gën la ko bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñag ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñag ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne sali wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñaggi ñagob l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédd yow wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbay sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagu sharia tasare khotti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne salih lani bakkarok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko donosé seigne salih mbake defarul nit kuy khotti sharia ku wedd nga dem laaj ko seigne salih touré bu ties seigne salih mbake defarul kuy ñag ñagu l'islam ku wedd nga dem laaj ko cheikh salih mbake mi fi nek wala nga dem seeti cheikh mustafa salih kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xotti sharia lu tol ni dé dé wé kon nak bo dé xotti sharia bu nupp nak di tuddé wo cheikh salih mbake da na la wax ni jotté wo seigne salih dara seigne salih defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ñi seigne salih defar tañ xam leen fa cheikh salih touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wo ma defar te fo top fo tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggété def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daanu ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne salih mbake dana len joy de gañu nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signent won ak seen borom rabb sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bi ma signent won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu duhan cheikh salih mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah le xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد ان لاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصرة. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين جلوس نبنان يون تسين إميسون بي نيتودي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche balay wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan naqal bëre bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deug te gem deug du ci d'accord bu ñu sété conférence wésu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mané won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambalé won ci khulafa wal arba'a ñeenti khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ak ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
bu dé luñu wara wax dana ca wara dana ca wax képp ko ko laal bu dé luñu wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalon sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tiyé suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr waruk top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wutu yonent bi ci yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota al-qur'an ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ku wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu magbi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ci ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam buma lay fang dama lay fang bolé lat mbolem xéti xiwali mbolem xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ni hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was-sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamne moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamne moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xami dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangula top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangula top ndigalam mbeggel ga du deug da tax way kat arab bo xonni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran yonnati sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeeram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lo tax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank sahabatul kiram ñuko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnday ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnday ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek kokay ci lank kokay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dalañ ci dé ñi dalañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñett gën a liggéey di nday ñoo cay dee isin ba asa asqaaha alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñett gën a jaay aw fit ñetay dee mooy borom ndayu liggéeyi dee ña seen nday liggéey ñoo cay dee isin ba asa asqaaha. Ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah léegi mu ni wala boog peuple am ni Saleh daf noo xañ sunu àq, daf noo xañ sunuy droit. Saleh lii Saleh laa yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem bi ku ko laal dee de. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa, léegi fexeel ba montagne yii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement. Yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem ji di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk, waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan. Ñu nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi, manaa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha sun borom ni fa xaalal umu rasulillahi naaxata laahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim moom la sun borom wax. Fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox, ñoom ñëpp a dee. Fa dam dama alayhim del setan ñi sa kaasé Touba rek ndi leen setan rek. Yàlla moom yat bi mu yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radiyallahu anhu am na kenn ku ko mën a defiye, kon Touba bi defiye ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba. Mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wirgil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci mennum Ahmadou laa ko xamee gul, bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci mennum Ahmadou laa ko xamee gul, bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gonay juddu barki démb mën nañ koo defiyee, gonay juddu barki démb. Ay ca kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am addi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاب العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مودو مبيسام حيث أولى ورعا. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñaan ñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-Amul Jadid Shahrul Muharram al-Mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag wi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax duñu déggé ma émission dana leen bett ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa telephone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu. Kon bo dal lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam ndokkel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi. Am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax. Yentu Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gadayon Makka jëm Madina, waye dedet yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nekk na bu joge fi kenn taarixaluko, Sayyidina Abubakar Sadiq nekk bu joge fi kenn taarixaluko, ci jamono ay Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu Yalla yantu moko proposé Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni Sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci région yi. Lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message, ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu, xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax Sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu taarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bataxal yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ku daan jëfëndiko alquran la, te sallallahu alayhi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayyum fil amr, da ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben epidemie bu amon avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako niko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar gisson ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla warmal ni wëruf ci xex waye wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defon nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jeegal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ñeul beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du ju mukk lum def nonu la te kenn du ko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondew kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sunu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal akay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondew ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine lako yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem lako defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent alihi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la repetition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunna yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mako gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni mako gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mën na ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu deggil wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bimu ne bani duyuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa man lama ci deggi moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi nga xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngol alquran lañ ko jox bani duyori tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña ciut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djugluway bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñi man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koko la seigne touba di waxal lolou sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraku taala fi bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bërepp buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wétam soxna su ko wettili ci wétam sun borom ni ko sabaram wa ya adam أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رقدا أيش سئتما ولا تقربا هذه شجرة فتكونا من السالمين يا آدم عليه السلام يا نيل بن دوم آدم بوم بن من يالا ترال ترانغا دايني وتل اب دك واي بني واخ الجنة بريب لا بو خامني لو نيك nga fa lo beug ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk ko yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lul genn garab waye ci hikmatu sun borom li nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko lal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo ci ngeen génn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foko moy kan moy waajo ñu wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek dana la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytāne giñal leen ni inni lakumā lamina nāsīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytāne lu wax ādama alayhi salām ak soxnaam banan dama leen di labiré dafa ñew ni len wayen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ni da ngeen di xey rek ñu gënaleen de da ngeen di xey rek ñu gënaleen xam ngeen bu ngeen fi bëggee sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ni gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënaleen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ni mu ni billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko waat de waat ci amna nit ño xani bo leen waatale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magu yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé lil ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñu benn yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara wodd mom mo jëk rafilé mom mo jëk rafilé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistul jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi
lutax innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima deme ba namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxon sen digënté parole yi mi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adam ali salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am wayé ci la adam xamni sun borom nar nako bal ñena man yalla ma am wayé adam ay baat yo xamni bam ko waxé rek la ko bal fataba ali lutax mu wa mun yalla deug deug nak man kene ko ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yen bat la yalla yoni adama yen bat la yalla am way adama yen bat la yalla de adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yen bal ma de ya xamna ñu toy ji ngir gut ak ñu gën bal mako yen bat la alquran monuko misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adam la ko yalla sax waye gis nga adam lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adam mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubale na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala ci ngeen alquran di waxe waye adam mom comme doonul responsable ki awala beug wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jeukeram moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bu ko gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako meuna tudde personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophe diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna benn faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day benn vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindeguma ko mu ni ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur wo ko lekkeleel tur wo tur wu tedd la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam ali salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh ali salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gannaaw adam ali salam bino diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh ali salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi Adam am ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jamm ñi gannaaw Adam mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonent yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa bass bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliku ñu ximmiliko ëllëk sa mu déllu ci ayow no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak diiwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla ta ñew and ak man mu nekk ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diye kay jox ma diye mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiye yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jëralu gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goku garab jërul gëssum sama way jur net li la mëne cheikh soyi bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko ko netti dama xamantu ndax señ fallu son yi bu la xni moko netti wonati xuma señ ba jaaj goretuma ci ñaar ñoonu kan la ci waye ñaar ñoonu la xni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne waaw mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci teyok bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci teyok bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul teyok bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh sonyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji muni garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonte yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi manki juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téy yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gem la bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gem de mo geuna woor weddi dal gem dal mo geuna ansiré weddi ndax la ca gëna weddi mom dafa danser ñu xoda danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentu yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juñu at yi man ci juroom fukku ñu bari gemuñu ko bu fekkone kuy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad dayara yow sun borom bul bayeti ci kaw suuf kenn rayal ñep ñu ñent yalla no dafa sepp xali doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala du ko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mune yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi ndariñ rabbi la tasal al ardi min al kafirin ad dayara yalla may nako basiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mune yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gemul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun baram ni ko ayta man sa yonent lu ma ñaan dana ko gemay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali sallatu wasalam dem yett gal yalla ni ko amna ñu la gem wol ñi la gem ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom ni ko gal gi nak automatique la gis nga legi tubab yaangi liggé ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp mokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse yi moy bismillah mujraha xana auto buy daw dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dugg frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax bobu ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dugg frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yentu yalla no dal di defar ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bisalamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin mimman ma'a.

ko xamne dafa arrogant ba nopi nak jubanti nañ wa jamono bu ngeen ko massa gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xaram jambu parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamné dama mën ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënul même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënul bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am ak am alquran ni mako waxon bër ki dembu ki mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon wala jangé alcorane ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëré ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou damay wax ni bu fekente ni wali amna te man gëm na ni wali amna wallahi gor gogou wali la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou
mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma goor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa lu xoo ci lu bari ci goor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax éyuté na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bon xani wa amourata ni sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxé té waxna ko légui ci hadith bi yonent ni sayna liyun jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gëreem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set ci ma di nga xamni way gëreem sama doomi bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jasakumullahu khair jasa seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëreem it batay seigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yal nañ yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su lu nga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg ñu hormati Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu yal nañ yalla musul ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca setané su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ubbi société bo xamni bu fekké ni ñi dëkk Touba def nañ ko, ñi dëkk Tivaouane def ko, ñi dëkk Kaolack def ko, ñi dëkk Fouta def ko, ñi dëkk Njambur def ko, bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër. Waye dedet kenn woluwul kenn, moy li mo xon ci tambali bi, kenn woluwul kenn, kenn woluwul kenn. Hôpital Jannatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sa donga passement rek 25000 francs la passement bi rek buñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sa donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñëwé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko don bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joggé fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom ya ko mom sallallahu alayhi wasallam nena isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam mu taxé mu namu da koy def mu doylu da koy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé da koy def muy ku doylu da koy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ñu bokk tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay dépôt ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamuni magasin bi ñu la tek di la fay par wèr wala ngeen di liggéey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borom ni ko lele bu mu maré ci lay jënd ndox mu sedd mu na akay lol kay man na né way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé naar yi naar yi buñu luyé mangassé di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xaw ma na fay mangassé bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuyi ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bëñé wéx du ko subhanallah hanala waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajale ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajale ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajale koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey dañu liggey oustaz yi nga xamni oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara dara luddul ñeen balma

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام عياد الله ونصره. بكي اوديتور ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio xassid online ina biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu wu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won diñ jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani nima bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma denir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak bañe wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doy lool l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seen intérêt personnel yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seen bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadis bi ñi ubbe suñu waxtaan yenenatu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp deggu ko yonent bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonent bi ali sallatu wasalam dafa ma sa tog ak len ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir aveniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñatta dajé ci kawam moy li ngeen ni tuddé ci tubab passé présent futur ci arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ دي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكانم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتيك موم يانن تو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ci kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko basardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banéxu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du firi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga toll ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutu la def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou yonentou bi taxouton intérêt yonentou bi taxouton lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momu may jam tay sababaka قبل حرمك وشيعتك قبل شخمك يونتني ياو ndawli ياو ndawli بيغا امي سانتي سا سانتي بوبو سا سانتي بوبو واي نانكو سوف غاردي بول كو باساردي بول генي سي مبدمي دي نان اي لاكري موسن مي باي تخسير سي سا يارام ديلا فيبر لو سي خطر دي دوك nga xey dé سي واجور perte يونتني بوكو ديف وصحتك قبل سخلك قبل سخمك وصحتك قبل سخمك وصحتك قبل سخمك بول بصر دي سا ويروك يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبور ريك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi ci salum ci madina mbay ci daru salam ci daru minam ci bawal ci kadior nga bayyi say parents
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawone doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lulay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndaw yi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamé ni dajalé nañ leen ci benn bass mu ñew ni leen sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma leen bo démé lool la wax dañuy leen boxun ma leen so démé sax lool la leen wax dé su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té benn politicien dong la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdar yi neena kuy topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdar yi lolou abdurrahman kuy topal ku top sunnas muhammad alihi salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobbu leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa kenn lolu mayima lako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla ni ko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا دي ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور يي غاي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا نيي فايو ديريكتومون
yow ngay saga kilifa ak jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen war ma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serign dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari ayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga balafi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangara ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam c'est pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci nga ne bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal diñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dara ta ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dara suxatuko révolution pacifique moko suxat dara suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wuci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jalal na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jalal na ma lool la seigne touba wax jammi sénégal jalal na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complo mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garam muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew juk ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamona aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gënaaw nangotum ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lo lan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo desone ci Allah ba ñom ñaar keen muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min haamu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqulah taala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina alin karamallahu wajha wa yow alin accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombé ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deg go batu complot
déggugoko ba légui déggugo mu ni dañ ma complo mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mari ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lul lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonenti bi kontiné enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aïssa ni fa demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay ah sayyidatuna aïssa dal di ñew kër bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolé ko ci ah bi lolu amé mu dem kër yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara goudi ba goudi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bimu fexé muy genn goudi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñ wax ummu salama mu and ak mom ak astaghfirullah ummu mista mu and ak ummu mista ñuy dox ba yagg ummu mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muné tahasam mista yalna mista de yeen sénégalais yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tecc ca dara ummu mista non la def yalna mista de tahasam mista bimu waxé lolu sayyidatuna aïssa niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan

mu ne ko looy wax ni mu ne ko mista mi ngay defa andar mu ne ah mu ne ko xanaa déggoo lim teg sa dar bi mu ne ko lu mu teg sama dar bi mu ne ko dëkk bi yëpp siiw naag nee nañ yaag safaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidus na ay sene ko nga ni lan mu ne waaw waaw siiw na de media yëpp bind nañ ci media yëpp bind nañ ci ni yaak aïssatu yaak safwan da ngeen nekkoon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkoon fañ doon massasé yaak safwan siiw na surna yëpp ko bind nee nañ yaak safwan da ngeen nekkoon ca salon massas ba bi loolu amee sayyiduna aïssa nee na ma tàmbalee jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maak safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song bàyyam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara waxu leen ma ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu aïssa buy nuyu aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu nu mu def nga xam ne kon léegi moom daa mel ni ay enquêteam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu nu mu def seen ndaw soosu nu mu def sayyiduna aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ranqooñ rek daal di wax la aboo yuusufa waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam sayyiduna yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu tol ni dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala tasifuuna fa sabrun jamilun wallahu almustahan ala tasifun man day maa ngi muñ gu rafet ndax yàlla ngi ànd ak way muñ ni inna laha maha sabirin yàlla ngi ànd ak way muñ ni kon nag muñ naa muñ gu rafet tuuma ji ñu gàll ci sawloos ah maa ngi koy muñ gu rafet waa dama leen di laaj worom xam-xam yi wax naan bu fekkonte ni réewum Sénégal l'islam lay àtte ñeenti seede lay indi yoo xam ne day mel ni cour ci gënn gi giñ naa ko ci yàlla bokkut ak dara ak li suñ borom di wax fii wallahi alhasim bokkunu dara suñ borom fi mu laaj ay seede fi mu laaj ay seede ñaar rekk la ba ñett fi mu laaj ay seede nga xam dañoo war a indi ñeenti seede danaa ko wax ci kanam waaye gis nga tuuma ju mel nii yonent laaju ci seede suñ borom laaju ci seede lan la laaj mooy enquête bu leer dëgg feeñ enquête bu leer ba dëgg feeñ la laaj waaye laajul sax ñu indi ñeenti seede mooy lan mooy tuuma joo xam ne ci public bi la bàyyikoo tuuma ju bàyyikoo ci public bi moom lañu laaj ñeenti seede lu mel ni lii benn waaye def barki démb ci ensemble taxaw ni diw sàngam bu fekkee ëmb na it jëkkëram juru ko kooku lañ ko ni da nga dem indi ñeenti seede soo mënta indi ñeenti seede daañu la dóor juróom ñett fukki coup kooku la l'islam laaj seede tuuma ju bàyyikoo ci public bi moom lañ laaj seede ni ko ñeenti seede nga indi mbaa ñu dóor la juróom ñett fukki yar juróom ñett fukki coup manaan ñeen fukk juróom ñett fukki coup ngeen baal ma juróom ñett fukki coup danañ la ko dóor beneen bi l'islam laaj seede mooy koo xam ni daa tuumaal soxnaam te mënta am ñeenti seede yooyu ñu ne ko da nga giñ juróomi ngiñ juróomeel ba nga rëbb sa bopp juróomeel ba nga rëbb sa bopp waaye tuuma ju bàyyi ko ci personne jëm ci personne en direct kenn laaju ca seede danaa ko wax de kenn laaju ca seede xam nga luñ ca laaj enquête bu leer ki tuuma laate na indil ay lay yu leer yu tege ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumaal na indi ay wedd yu leer yu wane ni tuuma ji du dëgg lii rek la l'islam laaj mais laajul ñeenti seede waajuta laaj ñeenti seede

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي قصيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو قصيد أونلاين جلوس نيولين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambali émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkel ci wéru téddu maggi wi ñu nek di wéru sil hijja, wéru tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggelul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yu bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy ar-riba wad-dima, ar-riba wad-dima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te wax naan miraaran ni politique mu politique lu wuma fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako balaf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele sun jamono diko jangal sun ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defoon mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bu ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama qala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom aadama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digënté ngeen diko touranté seeni alal aram na ci seen digënté ngeen diko lekkanté ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba haram na ba kérok ngeen di dajé ak seen borom bis pinci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérëti doom adama amé worma kèn wuru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn wuru ko yaq ci tiaxan kèn wuru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci ka na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut ah khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnisti nako lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnisti nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnisti nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tudd ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnisti mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tax ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnisti lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tegna ci sama tank ken duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi ken duko ko fay ñak na amnisti nako ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salik bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju leen liwul mina muni dañu melni mufassirone yi biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sadd majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat mini même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu muy mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek katiri ba non la mel du tranquille mu lek katiri ba bi jog ci hopital yi bi jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebatina deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu ni way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ñu ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way degal na len yalla tontu yalla ni du man may daganal may aramal ñu ni waaw mune wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla

riba. Mune faman jaho mawsi mune faman jaho mawsihatun mawhisatun faman jaho mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de fallahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Kep ko xamni degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaho mawhisatun min rabbihi degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna warate wu mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wëccax tay loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koku day mom falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na moñi ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallah wala saman motax sun borom ni ومن حاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن حاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خالدون لا دا فاي بيل صح ففاو لا قدر الله ولا سمن كو خامني ديغنا واراتي وي ديغنا وقتان وي ديغنا نجانغلامي بنوبي نا وانيكو دال دي جارات سي يونو ديلو سي ديل دي اسير دي ليك ربا دي كريي اي soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy keuyit bi ko koy lewalal ngir mum ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français bam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñangay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarté yi leer ba nupp nak mom mu xam sarté bu nupp wagniku duggu su boba yo eumo bakkar duggu na ci serveur bi waye bu mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nupp wagniku duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kasaw ñu wote ci 600 kasaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek operateur yi mom dama leni jëlale ñom operateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba da ngay tok ñu yonne la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paray mi di la ko yonne di la ko forcer légui amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu te sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu duggu na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bula nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci